0: Argentina.
1: Twina.
0: Nekte barer og der er på hyrkja kanta. Gjør det meg bjørn. Du er ikke da. Og jeg gjør ikke det kan pappa. Og dem er det til ikke takke. Og begynne der er jeg akkurat av dag. Og da. Og da. Da er meg i det.